សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: 195คือ10ឆ្នាំក្រោយដែលតបគូលីបៃខាន់នឹងចុះមកដល់ស្រុកយួនខាងជើងនេះតម្រង់មកស្រុកយើងនឹងដូច្នេះ10ឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចជើងមន្ទី8នឹងក៏សុគតទៅគឺក្នុងឆ្នាំ1295ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកជ័យតាខ្វាន់នឹងទៅដល់អង្គរនឹង
1: មកទាំងដឹកសិនជាខ្ញុំបានស្ដាប់មិនច្រឡំទេតាមប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាក្រោយការសកុតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8មួយឆ្នាំពោលគឺឆ្នាំ1296លោកជីតាខ្វាន់ហ្នឹងអញ្ជើញទៅដល់អង្គរ
0: ទៅដល់អង្គរទៅយកអានេះជួយសាកលហ្នឹងហើយដូច្នេះអាការខ្វេះវរ្ម័នហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីពេលដែលតបគូលីបៃខាន់ស្ដេចក្រុងចិនហ្នឹងចុះមកគឺ1285ណា
1: មក
0: មកដល់ហ្នឹងបានស្ដេចអង្គរហ្នឹងសរសេររាជសារទៅទទួលថាជាជំនោះហើយនឹងថ្វាយសួយសារកលហ្នឹងក្នុងរវាងក្រោយនឹងតបគូលីបៃខាន់ហ្នឹងចុះមកហ្នឹងថាចាប់ពី1286 7 8 9ហ្នឹងណា
1: មក
0: ប៉ុន្តែដឹងជាក់ឆ្នាំណាច្បាស់ប៉ុន្តែដែលជីចិនទៅតាមទៅទទួលគឺ1296
1: បាទ
0: ចា៎ដូច្នេះពេលនោះគឺគ្មានស្រុកចម្ការទៀតទេ
1: បាទចា៎ប៉ុន្តែដោយសារតែការកើតឡើងនៅពេលនោះមែនតែនទៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះថ្មីត្បិតតែវាមិនខ្លាំងដូចពីប្រមាណសតវត្សមុនក្តីក៏វានៅខ្លាំងដែរ
0: បាទនៅខ្លាំងដែរ
1: ហើយក៏មានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតនេះក៏ច្រើនដែរ
0: បាទ
1: លោកសាចាមានកាត់សម្ព
0: ាធមិនអាធំផុតដេញទួនខ្សោយមកពីអស់មានពួកបាគូណែបាគូនឹងគឺសូរិយមន្តី2ចំនួនកោវ័ននឹងសម្រាប់ចោលសឹងនឹងអស់ហលីង
1: ណែ
0: មកដល់រាជជ័យមន្តី7សឹងនឹងរោគបាគូនឹងសឆ្លាក់ចាអីនឹងសឹងអស់ហើយបានរីរងមកម្ល៉េះមកឆ្លាក់ចម្លាក់លើផ្ទាំងថ្មនៅប្រាសាទនៃជ័យរមន្ទី7នឹងសាងនេះគឺដោយខ្វាត់ខ្វោយចេះតែឃ្វាសយកទៅឲ្យតែបានអត់មានជំរៅអត់មានលម្អក្បាច់ក្បូរអីដូចពីមុនទេ
1: មែនទេ
0: ដោយសារពួកបាគូនឹងវិលិះចង់ទៅសាប់សូន្យអស់តែម្ដងនឹងធ្លាក់ខ្វោយហ្នឹងមកពីហ្នឹងមកពីរឿងតម្លៃពូសាសពួកបាគូនឹង
1: បាទតែខ្ញុំមកចង់ទប់រឿងហ្នឹងមួយលើសិន
0: បាទ
1: ມັນត្រឡប់ទៅលើរឿងដែលតាក់ទងនឹងរឿងប្របាត់ប្រម៉ង់នេះ
0: បាទ
1: តែខ្វាយប្រម៉ាត់នេះមែនតើដោយលោកសិស្សចាំមានភាសាលើមុនអញ្ចឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំណាស់ប
0: ា
1: ទដែលមានស្លាប់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នេះ
0: បាទហើយតឆ្នាំសតវត្សហូហែមកដល់មកចំនួនជីដូនជីតាយើងហ្នឹង
1: បាទទីនៅលើនៅអីដឹងគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រៅតែពីកើតមានអានឹងរឿងប្រមាត់ប្រម៉ង់ហ្នឹងលោកសាស្ត្រាអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បានតើតើព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅកើតពេលជាមួយគ្នាក្រុមអ្នកចេះដឹងក្តីក្រុមអ្នកសាសនាក្តីក្រុមអ្នកភូមិអ្នកស្រុកចាស់ទុំអីក្តីតើអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃខ្វះប្រមាត់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងហ្នឹង
0: អព្រតិកាធំនឹងគឺបង្កបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តគឺបះឡើងហើយគំនិតរបបមុននឹងគឺចេញមកពីតារសក់ផ្អែមនេះឯង
1: ណែ
0: ព្រោះតាមានការមិនសบายចិត្តការឈឺចាំការដាក់ទុះទៅលើរបបពួកស្ដេចវរ្ម័ននឹងណាដែលចោលរាសអ្នកស្រុកទុកឲ្យយៈទិសីនោះ
1: ហ្ន
0: ឹងគឺខ្វែងប្រម័នឲ្យ
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: ចោតថាប្រព័ន្ធពួកវរ្ម័ននឹងវានាំឲ្យមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងវាខឹងមកឆ្លួលតាំងពីសូរិយមន្តី2ចំនួនកោវត្តម្លេះហើយអាកំហឹងដេញសម្លាប់ពួកបាគូនឹងកំហឹងធំនឹងម្ដងហើយកំហឹងធំលើកទី2គឺជ័យរមន្ទី7នឹងនាំតបចាំមកសម្លាប់ស្ដេចអង្គរនឹងហើយយករាជសម្បត្តិហើយហើយដល់អត់មានអីសងវាគ្រប់គ្រាន់អាចារ្យវាយកំតិចអង្គរវត្តនឹងយកមាសយកប្រាក់យកសម្រិតយកគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃអីនឹងយកទៅស្រុកវាវិញអស់ទៅនឹងអានឹងកំហឹងមកលើកហើយប៉ិន

0: ងនយោបាយស្ដេចនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហើយពេលនោះទៀតរាជស្រុកហ្នឹងគឺទៅជាពលអស់ទៅហើយពលអស់ដីអស់ភូមិអស់ស្រុកអស់អីហ្នឹងមានទស្សនៈផ្ទៃតាមរាជនិយមមុនហ្នឹងគឺថាទឹកដីព្រៃឈើទាំងមនុស្សអីហ្នឹងសុទ្ធតែរាជទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់របស់រាជបល្ល័ង្កហ្នឹង
1: បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសនៅខ្ញុំបាទសូមជ្រោតបន្តិចបើតាំងខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសមកគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញនៅដំណាក់កាលនីមួយៗនៃក្រមអ្នកប្រាជ្ញពីដើមក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់សុំច្បិចយកចំណុចព្រឹត្តិការណ៍មួយតេតិននឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះប្រមាត់ទៀតតើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹង
0: ហ្នឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងកាលណាដូចថារោគសរសេររោគផ្លែងរោគចាចរិតអីវាមិនបានរួមមានតែវិធីមួយគឺថានិយាយតតគ្នាណាជារឿងប្រឆិតវិឈៀងប៉ុន្តែដែលវាសឹកនឹងច្បាស់ច្បាស់ណាស់ណា
1: បាទ
0: បាទគឺទៅជារបៀបរឿងព្រេង
1: អូបាទ
0: បាទរឿងព្រេងហ្នឹងគេចាំតមុនគេដុតចោលលឿនកើត
1: បាទហ
0: ្នឹងហើយ
1: ដូចរឿងអីដូចរឿងអីក្នុងពេល
0: ដូចជារឿងអាខ្វាក់អាខ្វិននេះមួយហើយនឹងរឿងអធងអសាញ់នេះពីរ
1: បាទ
0: ដូចច្បាស់ជាងគេនោះ
1: បាទតែនៅក្នុងរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនមានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងហ្នឹង
0: ពីរក្នុងហ្នឹងវិញណា
1: មានន័យយ៉ាងម៉េចតទៅនឹងរឿងបែបមកមក
0: ទាំងចិត្តមនុស្សស្រុកយើងនឹងតាំងពីទស្សនៈតាំងពីអំណាចអីគ្រប់សពទាំងអស់ឧទាហរណ៍មួយដូចថាអាខ្វាក់អាខ្វិនអាចសម្លាប់យក្សបានអីហ្នឹងគឺដោយទៅណាវាមិនរួចអាខ្វាក់មើលអត់ឃើញអត់ដែលស្គាល់នឹងស្អីថាយក្សអីអីហ្នឹងផងដូច្នេះមិនមែនជាវីរៈបុរសអីណាខ្លាំងប៉ុន្តែមកវាមើលមិនឃើញមិនដឹងឬល្ងងបាទអាយអាយអាខ្វិនវិញដឹងមើលឃើញប៉ុន្តែនឹងរតនារំរួយអាខ្វិនឥឡូវនៅទទួលស្ថានភាពយៈមុស៊ីមនុស្សនឹង
1: តួអង្គខ្វាក់ខ្វិននឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្គមយើងពេលនោះបាទ
0: អើខ្វាក់ខ្វាក់ខ្វិននឹងគឺគ្មានចំណេះចេះដឹងគ្មានការរៀនសូត្រគ្មានឧត្តមគតិអីធំដុំទេគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធម្មតាម្បានម្បែងហ្នឹងគឺឲ្យផ្លូវកាយទៀតក៏វាអន់ថយណាស់ទៅទៀតគឺមិនមែនគ្រាន់តែថាផ្លូវចិត្តផ្លូវចំណេះវិជ្ជាទេបាទពួកពីរអ្នកហ្នឹងគិតទៅរលួយគេទេបាទ
1: បាទតាមពិតទៅអ្នកស្ដាប់ជាទូទៅយល់ថាជារឿងកំ្លែងរឿងកំសាន្តនៅពេលអបសក់ពេលល្ងាចល្ងាចអីប៉ុណ្្នឹងឯងហេតុអីបានជា
0: ពេលអានឹងតាមអ្នកស្ដាប់ណា
1: បាទ
0: ហើយតាមអ្នកយល់ប៉ុន្តែអ្នកនឹងគេតែងមកហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់ថាឲ្យយើងស្ដាប់សុបាយសើចលេងទេ
1: គឺ
0: មានន័យរបស់គេតែពីព្រោះមិនគឺព្រោះថាក្នុងហ្នឹងគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាពួតដៃគ្នាអ្នកក្រលំបាកអ្នកខ្វះអ្នកខ្វិនឯនឹងអ្នកស្រុកជួយចេញចោលឯនឹងគឺម្នាក់ភ័យតែខ្លាចគឺថាសង្គមជំនាន់នោះអញ្ចឹងគឺខ្លាចទាំងអស់ខ្លាចដោយអ្នកស្រុកអញ្ចឹងថាខ្លាលងាចឡើងវាមកឃើញណាពេលលងាចអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយរឿងខ្វះខ្វិននឹងហូរហែមកទេនិយាយកាត់ដាច់ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនឹងទៅហើយណាដូចជាអ្នកស្រុកមកថាពីព្រោះណាមកស្រុកមកភូមិហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លានោះពេលលងាចឡើងគឺបិទទ្វារអស់អត់ហ៊ានចោលទេ
1: មែន
0: តែដល់ខ្វះខ្វិននោះមកវាមិនដឹងទៅណានោះនឹងស្គាល់ខ្លាយ៉ាងម៉េចហ្នឹ
1: ង
0: អាខ្វិននឹងរតនាទៀតដល់អាខ្លានឹងមកអាខ្វះអឺថាទៅខ្លាចអីអាខ្លា
1: ណា
0: ខ្លាចខ្លែងខ្លាចទៅខ្លាចខ្លា
1: ណា
0: គាត់គាត់ថាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងអាខ្លាដែលថាអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចដែលមានគេហ៊ានទៅតទល់ទៅតតាំងមិនខ្លាចអានោះវាខ្លាចឯងទៅវិញ
1: បាទទេ
0: មេរៀនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺថាខណៈរឿងអីក៏ដោយបើគេអ្នកធំគេអ្នកមានឫទ្ធិគេអ្នកមានអំណាចបរទេសក្តីខ្មែរគ្នាយើងក្តីមករំលោភមកឆ្លៀនពៀនបើយើងចេះតទល់ហ៊ានតទល់យើងមិនខ្លាចអានោះអាខ្មាំងសត្រូវអាខូចអាកាយអយៈហ្នឹងវាអាចខ្លាចយើងវិញវាអាចថយទៅវិញយើងអាចទប់ទល់បានជាបដៅទៅអ្នកស្រុកដែលពួនទៅក្នុងផ្ទះមិនហ៊ានបើកទ្វារចេញមកផងនោះបា
1: ទដ
0: ូច្នេះបង្ហាញថាវាមានអីធំជាងខ្លានឹងទៅទៀតណា
1: បាទបាទទៀត
0: អីខ្លានឹងមានស្អីមិនដឹងជាស្អីផងបា
1: ទបាទទៀត
0: ប៉ុន្តែខ្លានឹងវារបៀបអាខ្វាក់អាខ្វិនយ៉ាងដែរវាមិនដែលឃើញអាខ្លេនឹងយ៉ាងម៉េច
1: បាទទៀត
0: ចឹងវាលឺសូរទៅប៉ុណ្ណឹងមកវាថាអីហ្នឹងបាទអានេះពួកអានេះពួកអាខ្លេនឹងបា
1: ទបាទទៀត
0: បាទទៀតជាការបដៅពង្រៀនពួកអ្នកស្រុកយើងនឹងផងណាបា
1: ទបាទទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទចង់លើកសំណួរនឹងជាថ្មីដោយសារថាជាទូទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិ